0: Muhammad.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh, wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.